Bosansko-hercegovački autori zaslužuju na isti način kao oni koji su naravno to zaslužili svojim radom da budu prepoznati nagradom kao što je Počasno srce Sarajeva. Woody Harrelson je neko ko je u Sarajevu snimao 96. godine film Welcome to Sarajevo, koji mislim da je jedan od značajnijih filmova

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 17. august 2026. Na današnji dan, 1552. godine, u Beogradu je štampana prva knjiga ćirilicom, poznata kao Beogradsko četvorojevanđelje. Knjigu, koja predstavlja dragocjeni izvor za upoznavanje prilika u Beogradu sredinom 16. vijeka, štampao je Trojan Gundulić, pripadnik Dubrovačke kolonije u Beogradu. 17. augusta 1753. godine rođen je Jozef Dobrovski, otac slavistike, tvorac češke gramatike i gramatike staroslovenskog jezika, središnja ličnost češkog narodnog preporoda. Proučavao je sve slovenske jezike i književnosti, posebno rad Ćirila i Metodija. Na današnji dan 1879. godine osnovana je francuska kompanija za izgradnju Panamskog kanala. Bankrotirala je 1889. godine

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Avgusta katolici se prisjećaju svetog Hijacinta. Rodio se 1185. godine u porodici koja je pripadala malom plemstvu. Njegov bliski rođak, vjerovatno i stariji brat, je sveti Časlav. Studirao je u Krakovu, Parizu i Bolonji. Doktor kanonskog prava i teologije, u Rimu se pridružio dominikancima kao prvi Poljak. Sveti Dominik poslao ga je da propovjeda evanđelje u Pruskoj. Nazvan je čudotvorac, apostol sjevera, dobrotvor bolesnika i siromaha, osnivao je samostane u Poljskoj i Češkoj, djelovao kao misionar u Latviji, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Škotskoj, Ukrajini, Rusiji, Turskoj i Grčkoj. Preminuo je u svom krakovskom samostanu na Veliku Gospu 15. avgusta 1257. godine. Njegov grob je u Dominikanskoj crkvi postao mjesto pohoda, hodočasnika i bolesnika. Svetim ga je proglasio 1594. godine Papa Klement VIII. U pomoć ga zazivaju trudnice, zaštitnike Litvanije, Poljske i Krakovske biskupije. Posvećene su mu mnoge crkve diljem svijeta, a posebno je omiljen u zemljama španskog jezičkog područja, gdje su po njemu nazvani brojni gradovi i naselja. Beogradsko četvoroevanđelje je najstarija štampana knjiga u Beogradu. Štampana je u Beogradskoj štampariji i bila je jedina knjiga odštampana u ovoj štampariji. Štampanje je završeno 17. avgusta 1552. godine. Zove se još i Četvoro blagovestije. Sadrži četiri kanonska evanđelja. Štampanje Beogradskog četvoro evanđelja započeo je osnivač Beogradske štamparije, knez Radiša Dmitrović, a završio Dubrovčanin Trojan Gundulić. Redakcijske poslove, tehničko i umjetničko oblikovanje i izbor predložaka za ornamentiku zastavica i inicijala obavljao je jermonah Mandarije.

0: Beogradsko četvoro Jevanđelje spada u najbolja ostvarenja starog srpskog štamparstva. Ova knjiga bila je posljednje izdanje štampano za vrijeme osmanske vlasti u Srbiji, a Beograd je jedini grad na Balkanskom poluostrvu koji je u 16. vijeku imao štampariju u kojoj su stvarane knjige na srpsko-slovenskom jeziku. Svojom starinom, sadržinom teksta, jezikom, tipografijom i estetskim osobenostima, Beogradsko četvoro Jevanđelje predstavlja svojevrsni spomenik slavenske kulture i pismenosti. Knjiga je zaštićena zakonom kao kulturna baština od izuzetnog značaja. Sadrži 4 kanonska jevanđelja, Jevanđelje po Mateju, Jevanđelje po Marku, Jevanđelje po Luki i Jevanđelje po Jovanu. Zatim evangelistar sa pregledom vjerskih jevanđelja. Ispred svakog od jevanđelja se nalazi spisak glava i predgovor. Iza jevanđelskih tekstova, na posljednjih 25 stranica, nalaze se uputstva o čitanju pojedinih jevanđelja u toku godine, pregled vaskrsnih jevanđelja, mjesecoslovo od 1. septembra do 31. avgusta, popis začela jevanđelja za razne potrebe i službe pojedinim svetiteljima i uputstvo za čitanje vaskrsnih jevanđelja po glasovima. Do danas je sačuvano oko 40 primjeraka.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
5: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Uživamo uz YouTube i Atomic City, a u 8 sati 35 minuta idemo put Banja Luke s razlogom jer je jučer počeo, odnosno zvanično otvoren međunarodni ljetni stolnoteniski kamp Banja Luka 2026. godine i sve će se to realizovati do 22. avgusta. Više o tome u nastavku sa našim gostom. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Siniši Marčetiću, treneru omladinskog stolnoteniskog kluba Spin. Siniša, dobro jutro i dobrodošli na valove Radija Bosne i Hercegovine.
2: Dobro jutro vama i našim slušaocima.
1: Evo, rekla sam, okupili ste mlade stolnotenisere iz Bosne i Hercegovine i regije. Sinoć ste zvanično nekako, je li tako, to svečano otvorili. Kako je bilo?
2: Pa jeste, upravo sad zadovoljstvo mi je što imam priliku da razgovaramo o stolnotenisnom kampu koje ove godine organizujemo u našoj Banja Luci. Naime, tu su nam pored glavnog trenera koji dolazi iz Hrvatske, koji je proslavljeni hrvatski reprezentativac, trenutno selektor ženske kadetske reprezentacije Hrvatske, kao i član trenerskog savjeta baš za mlade Evropske stolnoteniske federacije, Tomislav Kolarek. Tu su nam i djeca iz okruženja zemalja našeg regiona, Slovenije, Srbije, Hrvatske. Drago nam je da imamo priliku da okupljamo najbolje stolnotenisere u našem gradu i da upravo našim sugrađanima i široj zajednici pokažemo da stolni tenis u našoj zemlji raste.
1: E sada, Siniša, gdje ste se vi to okupili konkretno? Gdje će se realizovati, vjerujem, intenzivni treninzi, onda naravno jedan na jedan ili tako individualni rad i onda svakako planirano je da se realizuje završni turnir?
2: Tako je, sve aktivnosti što se tiče stolnog tenisa i programa kampa odvijat će se u našem stolnoteniskom centru Spin, koji se nalazi u centru našeg

0: Regionalnog centra Republike Srpske počinje danas u Krnjavoru i trajaće do 27. avgusta. Ovogodišnja tema u stvaranju kratkometražnog filma je dodir. Prilika je ovo za mlade filmske stvaraoce da iz prve ruke upoznaju kako nastaje jedan film, od prve ideje i razvoja priče preko pisanja scenarija i snimanja, pa sve do montaže i finalnog proizvoda. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazvom Slovenci u Tuzli 2026. Na ovogodišnjoj koloniji, koja će trajati od danas do 23. avgusta, stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Izložba slika i fotografija Skriveni prostori velikih majstora, atelje i srpskih umjetnika bit će otvorena u Muzeju Hercegovine u Trebinju sutra 18. avgusta u saradnji sa Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada. Na izložbi su predstavljene slike i fotografije koje otkrivaju stvaralačke prostore Paje Jovanovića, Stevana Aleksića, Đorđa Jovanovića, Milana Konjovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića i drugih.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Muzika dana, BH Radija 1.
2: U muzici dana BH Radija 1 slušamo pjesmu Željka Samardžića Srce porodično, koja je ostala urezana u pamćenje kao zaštitni znak serije Porodično blago. Neka vam naredni minuti donesu dozu nostalgije, topline i pravih porodičnih vrijednosti.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Danas Gloria živi mirnije, ali i dalje sa mnogo energije. Njena muzička kuća i fondacija pomažu mladim latinoumjetnicima. I nakon više od 40 godina karijere, muzika Gloria Estefan ostaje simbol strasti, nade i snage.

Benedetta je rođena 1996. godine u Italiji. Prvi veliki korak u njenom životu desio se 2009. kada se prijavila na italijanski talent show. Postala je pobjednica prve sezone i jedno od najprepoznatljivijih mladih lica u Italiji. Veliki preokret u njenoj karijeri dogodio se kada je počela sarađivati sa Emilianom Turijem, poznatim pijanistom i producentom. Njih dvoje postali su senzacionalni duo na internetu i muzičkim platformama. Obrade svjetskih hitova od Abbe, Queena do Lady Gage oduševile su publiku širom svijeta.

druga nagrada stručnog žirija. Dok sve cveta, naša ljubav vene. Autori Miša Mijatović i Đorđe Janković, aranžeri Mirko Kodić i Branislav Đorđević, interpretator Meriman Njegomir.

Treća nagrada stručnog žirija. Nisu važne godine. Autori Borislav Stevković i Hilmo Mujić, aranžer Faruk Jažić, interpretator Hamid Ragipović Besko.

Treća nagrada publike, Oj Iliđo, cvijete Bosne. Autori ove pjesme su profesori Iliđanske muzičke škole, Sreten Belančić i Mehmed Bajrektarević, aranžeri Mirko Kodić i Branislav Đorđević, pa interpretator Sejo Pitić.

Nagrade su propraćene aplauzima prisutnih na ljetnoj pozornici koji su u zvjezdanoj noći bez tradicionalne festivalske kiše uživali u pjesmama starih asova i novih muzičkih zvijezda. Zapažen nastup na Ilidži 88 imala je i stara poznanica festivalske publike Jasna Kočijašević. Pjevala je pjesmu Miroljuba Aranđelovića Kemiša na tekst Bose Gajić Pusti prošlost. Drugi glas Jasni Kočijašević pjevala je njena bliska prijateljica i kolegica Zorica Brunslik.

0: Slušali ste komediju Mihajla Bulgakova o bolesti i bolesnicima. Radio adaptacija Aleksandar Obrenović, urednik Mladen Ovadija. Uloge su tumačili Zoran Bečić, Ratko Petković, Zoran Simonović, Alfred Posavac, Suada Herak, Irena Mulamukić i Fehim Serdarević. Sa ruskog preveo Milan Čolić. Muzički urednik Zrinka Rudež, tonmajstor Mirsa Tukić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

U nastavku ciklusa najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, preporučit ćemo vam popularne kompozicije Frederika Chopina, Claude Debussy-a, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Karl Marie von Webera i Franza Liszta. Uvodne minute poklanjamo baladi u F-molu opus 52 broj 4 Frederika Chopina. Slušamo našu poznatu pijanistkinju Natašu Veljković.

Arabesku broj 1 Claude Debussy-a izvela je Milica Barić Harfa. Našu emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo sonatom u F-duru KV-13 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Allegro, Andante i Menuetto 1 i 2. Izvodi hor flauta iz Beograda kojim će dirigovati Miodraga Zanjac.

0: A bilo bi to sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

Bila je to priča Slavka Gotovca, Peti u plugu. Narator Semir Krivić. Produkcija Dramski program BH Radija 1.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Konkordati su kroz istoriju bili jedan od oblika regulisanja odnosa katoličke crkve i pojedinih država. Jedan od prvih takvih dokumenata zaključen je 18. avgusta 1516. godine između francuskog kralja Francoa I. i pape Lava X. ili između Francuske i Svete Stolice, poznat pod imenom Bolonjski konkordat. U skladu sa pretvaranjem kraljeve vlasti u apsolutnu, kraljevi su težili da sebi potčine i crkvu i učine je oruđem svoje vlasti. Važan korak u tom pravcu jeste Bolonjski konkordat. Njega je Francoa I. zaključio sa papom Lavom X. U skladu sa konkordatom, kralj je stekao pravo da postavlja kandidate za najviše crkvene položaje uz pristanak pape. Kralj je mogao da dugo ne popunjava upražnjeno mjesto, a prihode od crkvenih beneficija ubire u svoju korist. Beneficije je mogao da poklanja i sebi bliskim ljudima. Prihodi katoličke crkve u Francuskoj djelimično su stajali kralju na raspolaganju. Kralj je za episkope i opate postavljao isključivo visoke plemiće. Crkveni prihodi postali su nagrada za vjerno plemstvo. Ovaj konkordat je postao primjer za zaključivanje sličnih dokumenata koji su u većoj ili manjoj mjeri regulisali prava i obaveze crkve u pojedinim državama. 18. avgusta u katoličkoj crkvi slavi se Sveta Jelena ili Sveta Helena, poznata i kao Jelena Križarica. Rodila se oko 250. godine u maloazijskoj pokrajini Bitiniji. Majka je cara Konstantina Velikog, koji je hrišćanima dao slobodu Milanskim ediktom 313. godine. Porijeklom je iz vrlo skromne porodice. Oženio je budući car Konstancije Klor. 326. godine podočastila je u svetu zemlju. Sa sobom je povela istoričare i arheologe koji su objavljivali prva arheološka istraživanja. Prema predanju, pronašla je na Kalvariji Hristov krst i zbog toga je prozvana Križaricom. Na brdu Kalvariji pronašli su tri krsta, a malo podalje ploču s natpisom Isus Nazarećanin, kralj jevrejski, koji je Poncije Pilat dao napraviti na Isusovom krstu. Na tom mjestu Jelena je dala sagraditi baziliku Svetog groba. Preminula je 18. avgusta 330. godine u Konstantinopolju, a tijelo joj je preneseno u Rim i pokopano u porfirnom sarkofagu. Danas se nalazi u Vatikanskom muzeju Pio Clementino. Odmah poslije smrti počeli su je štovati kao sveticu, veliku ženu, vrijednu vječne i svete uspomene. Zazivaju je kod požara i groma, a zaštitnica je arheologa.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

Reprizni program BH Radija 1. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

U nastavku ciklusa najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušaoci, preporučit ćemo vam popularne kompozicije Frederika Chopina, Claude Debussy-a, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Karl Marie von Webera i Franza Lista. Uvodne minute poklanjamo baladi u F-molu opus 52 broj 4 Frederika Chopina. Slušamo našu poznatu pijanistkinju Natašu Veljković.